ejidie wo wo urade mu no ma koto no na wade wo mu kogu jafuru no ni mu no sabra no na urade wo ho sabra na urade kasa